Dərdim çox ya qardaş, qalanını demirəm, dillərim dönmüyor, söyləyəmirəm. Ben Türk'em ya, donguz eti yemirəm, fırsat lirəm, sucuklar yalirəm.